0: Dobro jutro. Želi vam Radio Orahovica.
1: Svakoga dana radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

Radio Orahovica na 95,7. Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.

0: 95,7 najbolje od domaće glazbe.
1: Što mi je trebalo da jednom sretnem samu, zavolim u istom danu, što mi je trebalo

jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan. Već odavno tuđi zrak ja dišem, i sam sam sebi stran. Hrast iz zemlje iščupam, da ne nađem korijen nikad više.

0: Radio Orahovica na 95,7.
1: Svakoga dana, radio koji diše s vama. Radio Orahovica na 95,7 MHz.